dien, blå tobakskval, vad se nich gien. Vad ihr tau duld, den 60 grott, smög buden alla bim kopp. Nu måget erste fyrftein den, der trekk bi dullen og buden hen. Ek har min råttig uden frak, og smög dies mål,